יש נשק 60 על האה, מאמי מזי אה, לחוץ בחזי אה, אוהב שהיא רעה, ביץ' ברמה, כי יש לה על מה, כולה סקסי,